0: ga na pored starosta reku, e kada pa u neba da žumta kažu.
1: A moj nije preču u te, saju kapina pe svem sokolu, e ga na pored starosta reku, e kada pa u neba da žumta kažu.
0: Minha vila, a coisa séria só eu é que sei. Já tava rico, só vender essa pila.